0: Alladzina humu.
1: Ya, alladzina humu sahun. Dia jam ni nak cuba baca. Cuba baca ayat ke 5 tu sahaja.
2: Ayat ke 5.
1: Alladzina humu an salatihimu sahun.